0: nasta'in.
1: Hamaskan huruf kafnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Ya.